Abdonum rayonluq partiya komitetining o'rinlashtirishiga asosan navbatdagi iqtisod xizmatini yaxshi ishlash muhokama qilindi. Shenjang Uyg'ur Abdonum rayonining 15-5 yillik uchorlashtirish bilan sanoatlashtirishning cho'nqur yuqurma taraqqiyoti yirik plani. Shenjang Uyg'ur Abdonum rayoni jiddiy ishlarga taqobil turish sistemasining 15-5 yillik yirik plani qarab chiqildi. Duanwu bayrami mazgilidagi bexatarlik muqimlik xizmati o'rinlashtirildi. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Shenjang erishgan fursat va afzallikni to'liq to'nib, ishonchni yanmo chingitib, iqtisodning yurishini tahlil qilish, o'rinlashtirishni kuchaytirib, avtonom rayonning iqtisodning muqimlik asosida yaxshilanishiga turtki bo'lish to'g'risidagi bir qancha tadbirni yaxshi amaliyalashtirib, xizmatni oldin ching tutib ishlash, sur'atni tezlatishga butun kuch bilan turtki bo'lish. Noqtliq kasb, noqtliq tur, noqtliq soha, noqtliq viloyat oblastlarga chin qadilib, cho'ng-cho'ng turlarni o'tdilib, aloqalashish mexanizmini yaxshi amaliyalashtirib, texmo ko'p amaliy xizmat miqdori shakllantirishga haqiqiy kapolat qilish. Kan ichish, dehqonchilik, chorvachilik mahsulotlarini enchikib chiqlash, sun'iy aql qo'shilgan to'bin bo'shliq iqtisodiy qatorliq yeng eshish nuqtalarini gavdlik yaxshi tutib, portlarning afzalligini joriy qildirib, tashqi savdoning eshish holatini mustahkamlab, O'rta Osiyo davlatlari bilan almashtirish, hamkorlashish salmoqini zo'raytish. To'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatish, o'g'inish tarbiyasiga birlashtirib, tijorat, savdo muhitini zo'r kuch bilan a'lolashtirib, raqamli hukumat qurilishi, ma'muriy huquqni tovonga berish, ishni yuqori unumda puttirish qatorliqlarni sijil olg'a surib, korxonalar va ommaning erishish tuyg'usi va rozimanlik darajasini oshirish kerak. Yig'inda Shenjang Uyg'ur Abdonom rayonining 15-5 yillik uchorlashtirish bilan sanoatlashtirishning cho'nqur yuqurma taraqqiyoti yirik plani qarab chiqilib ma'qullandi. Yig'inda munolar ko'rsatildi. Davlatning ul aslani o'z ara tutashtirish, o'z ara rabollashtirish joylashtirmasiga faol yug'urilib, yosimichilikni raqamlashtirish, oqillashtirish tipigi o'zgartish maxsus harakatini yo'lga qo'yib, polat temir, ranglik metal, jobduqchilik qatorliq nuqtliq sohalarni zanjirsimon o'zgartishni olg'a surib, shahar bilan kasb rayonining tipini mos o'zgartishni ilgir surish. Diqqatni aql yosimichilik, yeshil yosimichilik, mulozima tipidagi yosimichilik yo'lnishiga markazlashtirib, moyit ehtiyojiga mos keladigan bir turkum yeng mahsulot, yeng mulozimatni umumlashtirish. Yenglik yoritish zanjiri, kasb zanjiri, soliq ma'lumot zanjiri, mablag' zanjiri, ixtisoslar zanjirining yug'urilishini cho'nqurlashtirib, siyosat madadini zo'raytirib, yangi sifatli ishlab chiqarish kuchlarini rivojlantirishni uchurlashtirish bilan sanoatlashtirishni yug'urish orqali texmo yaxshi ilgir surish kerak. Yig'inda Shenjang Uyg'ur avtonom rayoni jiddiy ishlarga taqobil turish sistemasining 15-5 yillik yirik plani qarab chiqilib ma'qullandi. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Opatda mudofiyalanish, kuzatish, o'lchash, signal berish, xatardan qutqizish, yordam berish, moslashib birlashib harakatlanish, fan texniki tirki, ixtisosliklar kapolati, asosiy qatlamning uli qatorliq yurishlik mexanizmini takomillashtirib, avtonom rayon bilan viloyat oblast shaharlar, tarmoqlar, rayonlar, armiya bilan yerlik, bengtan bilan yerlik orasida odatdagi vaqtlarda cho'ng bexatarlik bo'yicha oldin olish, tizginlash va opat yuz bergan vaqtda cho'ng jiddiy ishlarga taqobil turish, uni bartaraf qilishda birlashib harakatlanish andesi barpo qilish. Diqqatni kan, xatarli ximiyalik buyum, isklat saqlash ashyo obroti, qatnash tugini, egiz qabatlik imorat qatorliq, nuqtliq soha va yeng energiya, yengchi madaniyat, sayohatchilik qatorliq yengdun gulinayotgan kasb faoliyatiga markazlashtirib, teshib o'tish shaklida nazorat qilib, boshqurib, mohiyatlik bexatarlik saviyasini o'stirish kerak. Yig'inda munolar ko'rsatildi. Duanwu bayrami mazgiliga chin qodilib, jamiyat muqimligini qo'g'dashdagi turli xizmatlarni puxta, yaxshi ishlash. Dejurlik qilish, uchur yo'llash tizimini qattiq amaliyalashtirib, yer tabrash, kelgun, lotqi shexillik eqin, o'rmon o't opti qatorliqlardan qattiq mudofiyalanib, nuqtliq yo'l, sayohat manzili rayoni, kan, tur, naq maydoni qatorliqlarni nazorat qilish, boshqurishni kuchaytirib, xavf qatar, yo'shirin xavfni birma-bir cho'nqur tekshirish. Bayramni pak o'tkazish talabini amaliyalashtirib, intizom, qoida tuvan chekini chinqsoqlab, stil durish,

0: yurtumdaki yeniliklar.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, bu sayfımızda Qumliq deniz mahsulotlari ommining tamoq ustunligi chiqdi degan mazmunda so'zlab beramiz.
2: Parnikda xizmatchilar rak uvisini suzib olganda, donisi bir-biridan yo'g'an Avstraliya cho'ng raklari sakrishib turadi. Vaqtlik beqish ko'lchikida top-top Jonghua tivitlik qisqichbaqisi suda uyandin bo'yang'i o'zib, suv yuzida to'xtamasdan ko'pikchilarni paydo qilib atadi. Bu ko'rinish dengiz bo'yi ray yo'llarida emas, balki Taklimakan qumliqining janubiy qirg'og'idagi Xotan nohiyasida ko'rilgan edi.
1: Xotan nohiyasi Yangiriq yesi to'lg'anji kentriki suv mahsulotlari baxmichilik bazasining mas'uli Wang Hui tanishtirib mundoq dedi. 2024 yildan boshlab Sho'rliq qumliq yerida 1000 moq yaqin baxmichilik bazasi qurib, Jonghua Tibetlik qisqush

0: ijodiyat hamrayingiz, AI yiziqchilik yordamchingiz ilhomingizni urg'itadi.
1: Soat 12:30 Solutioning Aptitalning 6.0 Plus nusxasi yiningizga pul tejay hamrayingiz. Jug'lama nomerini tomoq biletiga almashtirib, ham pul tejaysiz, ham xotirjam bo'lasiz.
0: Soat 14:00 Solutioning Aptitalning 6.0 Plus nusxasi yiningizga turmush hamrayingiz. Solutioning Sodi shahridan Xinjiangning o'zgich sovg'alarini xohlagan chaqda sotib ola olasiz.
1: Soat 16:00 Solutioning Aptitalning 6.0 Plus nusxasi yiningizdagi egilik tiklash hamrayingiz. Egilik tiklash uyingiz bo'lsa, Solutioning Aptitali yordam berdi.
0: Soat 17:30 Solutioning Aptitalining 6.0 Plus nusxasi yiningizdagi madaniyat hamrayingiz. Madaniyatning chegarasi yo'q. Ipak yo'lining sehri kuchini his qilasiz.
2: Soat 19:20 Solutioning Aptitalining 6.0 Plus nusxasi yiningizdagi mazalik taom hamrayingiz. AI tamoq tizimligi bor.
3: Soat 20:20 Solutioning Aptitalining 6.0 Plus nusxasi yiningizdagi ugunish hamrayingiz. Bilim turmushingizning tamxurchiga aylanadi.
4: Soat 22:20 Solutioning Aptitalining 6.0 Plus nusxasi yiningizga tanarga hamrayingiz. Sog'lomlikka hamroh bo'lib, aqishib chiniqsiz.
5: Solutioning Aptitalni tushirib, sarxil mazmunlardan huzurlining.

0: omma uchun amaliy ish qilib berish.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sayfamizda Jimsar Nahiyalik sot mahkemasining sotchilari har taraflama tuzash markaziga kirib, murassa xodimlarga energiya to'liqlab kuch qo'sh deydigan mazmunda tinglatib bo'ladi. Yaqinda Jimsar Nahiyalik xalq sot mahkemasi partiya guruhining a'zosi, muavin mahkema boshlig'i, ijro idorasining boshlig'i Huang Jian bu mahkemaning 4-chi darajalik oliy sotchisi Li Bin bilan bu nahiyaning har taraflama tuzash markaziga kelib, kasbiy jihatdan dars o'tish, dilo misollarni tahlil qilish, naq maydonda savollarga javob berish, kengashib muhokama qilish shakli orqali 1-chi safdagi murassachilarga maxsus kasbiy jihatdan yetakchilik qilishni qanot yoydirib, oz sonliq nishon sonmasini ijro qilish delolarini bejirish iqtidorini o'stirdi. Az sonliq nishon majrosiga chetishliq delonning sonmasi oz, soni ko'p, qoplash doirasi keng bo'lib, ko'p sondagi delo ahvollari oddiy, pakit iniq. Lekin asosiy qatlam murassachilarining qonun kasbiy saviyasining takshi bo'lmasligi, murassa qilib o'lchash o'lchimining birligi kelmasligi, ada qilishni cheklash kuchi orqali kapolatlantirish mexanizmining mukammal bo'lmasligi qatorliq omillarning ta'sirida qisman majralarda murassa tartibi qilinmaslik, uzil-kesil hal qilinmaslik qatorliq masalalar saqlangan. Davolashchilar murassa qilingandan keyin to'xtamga ko'p qitim xiloflik qilgashqa delo oxirida majburiy ijro qildirish halqasiga kirib, ham ommaning huquqini qo'g'dash tannarxini yig'irlashtirayotgan, ham nurg'un qonun yurgizish boyligini xo'rtibotgan. Asosiy qatlamni idora qilishdagi bu to'siq nuqta qiyin nuqtaga qarata Jimsar Nahiyalik sot mahkamasi xizmat fikr yo'lini faol o'zgartib, passiv ijro qilishni oldingi uchta idora qilishgacha uzartib, qonun yurgizish kasbiy afzalligiga tayinib, tuvangi cho'kib kuch qo'shib, asosiy qatlam murassa xizmatiga qarata qilinlashgan kasbiy yetakchilikni qanot yoydirdi. Huang Jian kichik nishon summasi, chong xalq turmushi xizmat ideyasini chin ko'zlab, 50 ming yuandan tuvan delolarni har taraflama tuzash markaziga o'tkazib bergandan keyingi bejirishning butun tartibini sistemalik tushuntirib, murassa xizmatini aniq ko'rsatma bilan ta'minladi. Li Bin o'zining mo'l delo bejirish tajribasiga birlashtirib, tez yetkazish, ziddiyatni o'z joyida hal qilish qatorliq xalqlardagi amaliy mahoratlarni ham bahrlab, ziddiyatning qiziq nuqtasini tutishga mohir bo'lib, ammo anglab tushunadigan til bilan murassani qanot yoydirishni ta'kidladi. Fikr almashtirish halqasida murassa xodimlari bas-basda so'z qilib, kundalik xizmatlardagi haqiqiy ta'sirotlarga birlashtirib, real qiyin masalalarni inkas qildi. Sot mahkemasidagi kadr saqchilar astaydil anglab, bir-birlab xotirladi, ham ko'pchilik tushunmagan masalalarga tafsiliy javob berdi. Jimsar Nahiyalik xalq sot mahkemasi har taraflama tuzash markazi bilan hamturtki bo'lish, doimlik yetakchilik qilish mexanizmini sijil cho'nqirlashtirib, qarorlik holda har taraflama tuzash markazi yezi bozorlarga cho'kib, murassa

dunyoga so'zlab berish kerak. 1945-yili partiya 7-chi qurultiyda jon dil bilan xalq uchun xizmat qilish partiya nizomnomasiga kirgizildi. Bu Yan'an ro'yining eng muhim asosi bo'lib qoldi. 2022-yili 10-oyda bosh shuji Si Jinping Yan'an inqilobi xotir o'rniga ehtirom bildirganda munolani ta'kidladi. Butun partiyadagi yo'ldoshlar xalqning maydonida ching turib, partiyaning bosh maqsadini amaliyotda ko'rsatib, partiyaning ommaviy lushanini izchillashtirib, partiya bilan xalqning qon bilan go'shtak munosabatini saqlab, xalq markaz qilingan taraqqiyot ideyasini turlik xizmatlarga ongliq singdirib, o'rtoq beyishni puxta ilgari surib, zamonaviylashtirish qurilishi natijalaridan butkul xalqni teximi ko'p, teximi odil nafga ega qilish kerak. Bugungi kunda bu o'zgarmas asli maqsad va burch seriq to'piliq egizlikdagi etiz eriqlarda cho'nqur yiltiz tortdi. 6-oyning o'rtalarida Shanxi o'lkasi Yan'an shahri, Yuchan noyasi, Jiaoli yezisidagi 21600 mo yerdagi olmaga xolt kiygizish tamomlandi. 3 yil ilgari Jiaoli yezisi 10000 mo yerda yangi a'lo sortlarni o'zgartirib, yaxshilash qurilishini yo'lga qo'yib, kichik etizni cho'ng etizga birlashtirish, tipni mo beshi o'rniga dastish qatorliq izdinishlarga toyinib, o'lchamlashgan boshqurish, parvish qilish texnikasini kengaytirish orqali butun musofilik mashinalashgan vakolatan boshqurish sistemasini barpo qilib, olma kasbining sifatini o'stirib, tipini o'zgartirishni faol ilgari surdi. Jiaoli yezlik partkomning muavin shujisi Zhu Wenjing mundoq dedi: Biz bir baqqa bir tadbir, bir tup olmaga bir tadbir qo'llanishni ching turdik. Bog'vanchilik texniklari ko'chat tanlab setib olishdan tortib, butun musofilik parvish qilishgacha tarbiyalash ilib bordi. Oz uchraydigan sortlarga o'zgartirib yaxshilashdan fuqarolar foydaga erishdi. Ruyshe nomli sortning bir mo yerdagi mas'uliyat qimmati 24000 yuanga yetdi. Xalq uchun inchki mulozamat qilishning idora qilish doirasi qizil muqaddas joydagi ko'ch qo'ylargacha kengaydi. Yichan noyasi Danju ko'chi boshqarmasi Dongwanje mahallasining baxt ko'chasidagi rangli tomlar o'quvchilar ijod qilgan rasm koridorga aylandi. Jilg'i yenidagi reshatkalar rangli libos kiydi. 2023-yili 5-oydan boshlab Yichan noyasi organ partiya tashkiloti mikro turlarga mas'ul bo'lish. Xizmatdagi partiya a'zolari mikro orzuni ishqa oshirishdan iborat qo'sh mikro mulozimatini umumiylik yo'lga qo'ydi. Bultur nurg'un o'rinlar baxt ko'chasini o'zgartirish qurilishiga mas'ul bo'ldi. Ilgirki nomsiz ko'cha yangi hayotiy kuchga to'ldi. Mushu ko'chada tug'ilgan Wang Jiming baxtli turmushni cho'nqur his qildi. Wang Jiming ilgari bu yo'l izchil yaxshi emas edi. Yarim yildala bu yo'l remont qilinib bo'ldi. Hozir yo'l tuzlandi. Bo'ron chiqsimi, chang to'zon paydo bo'lmaydi. Yomg'ir yog'simi, loy patqoq bo'lmaydi, dedi. Shildan buyon Yichan noyasidagi organ partiya tashkilotlari va xizmatdagi partiya a'zolari mikro turdan 273 ni mas'ul bo'lib tamomlab, aholilarning mikro orzusidan 641 ni ishqa oshirdi. Danju ko'chi boshqarmasi partkomining muavin shujisi Du Ping mundoq dedi: Har bir mikro turga 4000 yuan ketmadi. Mahalla kadrlari har kuni cho'ng kichik ko'chalarda ommaning orzu umidlarini egilaydi. Ommaning orzusi nima bo'lsa, tarmoq partiya tashkiloti shu jihatda afzalligini joriy qildirdi. Hammani dal joyida tutashtirganda kichik iqin cho'ng daryoga aylanadi. O'z kuchiga tayinib ish ko'rish, japog'i chidab kurash qilishdan iborat Yan'an ro'yi Shanxi zaminiga cho'nqur yug'urilib, fan texnik xizmatchilarining o'tkalga hujum qilib qiyinchilikni yengish, o'z oldiga izdinish

0: ümitvar pozisiya turmushingizni rangdaralashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydiganingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan tan sog'lig'i zo'r boylik programmasi.

yeng holati, yeng andisi markazlik namoyon qilinib, Xinjiang yaxshi ochliq, yog'liq tollari markasi davomli namoyon qilinib, Jungo bilan Osiyo Yevropa davlatlarining ochliq sohasidagi o'zaro manfaat yetkazish hamkorligi cho'nqurlashtirilib, Xinjiangning ochliq, yog'liqdan kasbining yuqori sifatlik taraqqiyoti va yezkantlarni gullantirishga kuch qo'shiladi.

0: u qo'lga olgandan keyin an'anaviy kigiz uy yasashda bir cho'ng qiyin masala borligini payqagan. Qish fasli bek sovuq bo'lgashqa ochiqchilikda mashg'ulot qilgili bo'lmaydi. Har yili 20 yilga yaqin ish to'xtab qoladi. U vaqt farqlandirib ishlab chiqarishni o'ylab chiqdi. Qishda kichik tipdagi ijodiy kigiz uy va madaniyat ijodiyat mahsulotlarini yasab, atyaz va yoz faslidagi sayohat faslida butun kuchi bilan cho'ng tipdagi kigiz uy ishlab chiqarishiga kirishdi. Bu chora orqali qishliq arasal vaqtda ish to'xtab qolish masalasi hal qilinib, kooperativning yil bo'yi yurishishi amalga oshirilgan.
1: Hozir kooperativ atrofidagi 11 omining muqim ish qurilishiga turtki bo'ldi. Ilgari pasil sababidan ishlamchilik qilgan yurtdoshlar hozir muqim xizmatga o'rinlashib, ishga oldidilar pul topa oladigan bo'ldi. Kooperativ xizmatchisi Almigul Bayshenbekning rasm chizishga mas'ul bo'lganiga 10 yildan oshdi. U kulib turib, har oylik maosh bank kartasiga o'riladi. Uyimga mi yaqin dedi.
0: Hozir bu ko'ni hunar xalqni beytish kasbiga aylanmoqda. Ammo Savlining orzusi buningliq bilan to'xtab qolmadi. Men yana mushikka 56 millatning kiyimini tikib, xalqchi hunarini yangicha shaklda namoyon qilaman. U bu gapni qilganda ko'zlari chaqnab turadi.

0: omma uchun amaliy ish qilib berish.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sayfamizda Jemsar Nahiyalik sot mahkamasining sotchilari har taraflama tuzash markaziga kirib, murassa xodimlarga energiya to'liqlab kuch qo'shdi degan mazmunda eshitiladi bo'ladi. Yaqinda Jemsar Nahiyalik xalq sot mahkamasi partiya guruhining a'zosi, muavin mahkama boshlig'i, ijro idorasining boshlig'i Huang Jian bu mahkamaning 4-chi darajalik oliy sotchisi Li Bin bilan bu nahiyaning har taraflama tuzash markaziga kelib, kasbiy jihatdan dars o'tish, dilo misollarni tahlil qilish, naq maydonda savollarga javob berish, kengashib muhokama qilish shakli orqali 1-chi safdagi murassachilarga maxsus kasbiy jihatdan yetakchilik qilishni qanot yoydirib, oz so'mlik nishon so'mmasini ijro qilish delolarini bejirish iqtidorini o'stirdi. Oz so'mlik nishon majrosiga chetishlik deloning so'mmasi oz, soni ko'p, qoplash doirasi keng bo'lib, ko'p sondagi delo ahvollari oddiy, pokit iniq. Lekin asosiy qatlam murassachilarining qonun kasbiy saviyasining takshi bo'lmasligi, murassa qilib o'lchash o'lchimining birligi kelmasligi, ado qilishni cheklash kuchi orqali kapolatlantirish mexanizmining mukammal bo'lmasligi qatorliq omillarning ta'sirida qisman majralarda murassa tartibi qiyliblashmaslik, uzil-kesil hal qilinmaslik qatorliq masalalar saqlangan. Davolashuvchilar murassa qilingandan keyin to'xtamga ko'p qitim xiloflik qilgachqa delo oxirida majburiy ijro qildirish halqasiga kirib, ham ommaning huquqini qo'g'dash tannarxini yig'irlashtirayotgan, ham nurg'un qonun yurgizish boyligini xo'rtibotgan. Asosiy qatlamni idora qilishdagi bu to'siq nuqta qiyin nuqtaga qarata Jemsar Nahiyalik sot mahkamasi xizmat fikr yo'lini faol o'zgartib, passiv ijro qilishni oldingi uchta idora qilishgacha uzartib, qonun yurgizish kasbiy afzalligiga tayinib, tövangi cho'kib kuch qo'shib, asosiy qatlam murassa xizmatiga qarata qiliblashgan kasbiy yetakchilikni qanot yoydirdi. Huang Jian kichik nishon summasi, cho'ng xalq turmushi xizmat ideyasini chin ko'zlab, 50 ming yuandan tuvan delolarni har taraflama tuzash markaziga o'tkazib bergandan keyingi bejirishning butun tartibini sistemalik tushundirib, murassa xizmatini aniq ko'rsatma bilan ta'minladi. Li Bin o'zining mo'l delo bejirish tajribasiga birlashtirib, tez yetkizish, ziddiyatni o'z joyida hal qilish qatorliq xalqlardagi amaliy mahoratlarni ham bahrlab, ziddiyatning qiziq nuqtasini tutishga mohir bo'lib, ammo anglab tushunadigan til bilan murassani qanot yoydirishni ta'kidladi. Fikr almashtirish halqasida murassa xodimlari bas-basda so'z qilib, kundalik xizmatlardagi haqiqiy ta'sirotlarga birlashtirib, real qiyin masalalarni inkor

ekan, ko'zlaridan mehribonligi chiqib turardi. Bu suratning orqasida bir bo'lak haqiqiy qarindoshlik mehribonligini biladiganlar naydi az. 1992-yili Wang Xiao o'zi yolg'iz Xanandan Xinjiangga kelib, xurum oyoq maylash, gaz tungi yetkazib berish qatorliq ishlarni qildi. Keyin ishni oshxona vaqtliq mulozimatchisidan boshlab, tirishib tadrijiy oshpazlar boshlig'i bo'lib, qaramay Chuangchi yemak-ichmak boshqurish mulozimat cheklik shirkatini qurdi. Hozir 400 dan ortiq xizmatchisi bor. 31 o'rindagi ishchi xizmatchilar oshxonasiga mulozimat qiladigan zanjirsimon korxona qurdi. Yomg'irda qolgan odam boshqalarga kunlik tutib berishni obdan biladi. Wang Xiaoning nazarida boylik pul emas, balki odam. Kishilar o'z ara bir maqsadda bo'lgandilar, ondan bir kasbni zo'rayt qilib bo'ladi. Bu so'z Yusufning jismida eng jonliq dalillandi. Yusuf jamiyatga yeng qadam qo'yganda mijozi sal aldiroqsan edi. Wang Xiaoning oshxonasida ishlayotganda mulozimni orqa oshxonaga kirib yordamlashishga buyurgan. U dal oshxonaga kirib, tekshirayotgan Wang Xiaoga uchrab qoldi. Wang Xiao uningga ish o'rni taqsimotining o'xshash emasligi, mulozimlarning orqa oshxonaga kirib mashg'ulot qilsa bo'lmaydiganligini topildi. Yoshligi urg'ib turgan Yusuf darhol achchiqlandi. Wang Xiao naq maydonda talash tortish qilmadi. Ishdan tushgandan keyin ko'nglini to'xtatib, sabrchanlik bilan uningga qoida so'zlab, loyiqida paranglashib, uningga jahondarchilik qoidalarini o'rgatdi. Shundan keyin Yusuf biror ishda gangrab qalsa, Wang Xiaoni izlaydigan bo'ldi. Wang Xiaomu uning ishonchli yo'l boshlig'iga aylandi. Wang Xiao mundaq dedi. U menga o'xshash, notanish joyga quruq qo'l kelib ishlagan. Oshpazlik hunari xeli yaxshi. Men azroq vaqt chiqarib uningga yordam berishni xolayman. Ayni yili menmu boshqalarning yordamida qadam-qadam hozirgi holatga yetgan. 2018-yili Yusuf ota-onasining yoniga qaytib kelib, Qashqardan bir poloxona ochdi. Hunari yaxshi bo'lgashqa savdosi intayin yaxshi bo'ldi. Bir qaytim Wang Xiao Qashqarga komandirovkaga borganda, paranglashish jarayonida o'zining oshxonasida oshpaz ustamning kamchilishganligini, tehi muvofiq odam topolmaganligini tilga oldi. Wang Xiao ketgandan keyin Yusuf qaramayiga qaytib, Wang Xiaoga yordam berishni qaror qildi. Hamda oshxonasini tuvan bahada boshqalarga o'tkazib etdi. Yusuf mundaq dedi. Wang akam men eng qiyin kunga qalganda meni elib qilib, menga bir qator mahoratlarni o'rgatdi. Hozir u oshpaz ustamga muhtoj bo'lganda mening qarim bo'lmasa bo'lmaydi. Wang Xiao bu ishdan xabar topgandan keyin tuvan bahada do'konni o'tkazib siyon tortgan 30 ming yuanni uningga to'liq qaytirib berdi. Wang Xiao mundaq dedi. Men qarindoshimni menga yordam qilish uchun siyon tortqizsam bo'lmaydi. Wang Xiao Yusufga ozodi uydan birni ijara elib berdi. Yana uning xotinini shirkatning orqasab ish o'rniga o'rinlashtirdi. Balalarni o'qitish uchun maktab bilan aloqalashdi. Yusuf oilasidagilarni elib qaramayiga qaytib keldi. Balalarining maktabda o'qish, yotoqqa o'rinlashish, ayolining xizmati qatorliq ishlarining hammasi Wang Xiaoning yordamida bir-birlab hal bo'ldi. 2023-yili Yusufning qalbida egilik tiklash orzusi bihs surdi. U qaramayda o'ziga tava bir oshxona ochmoqchi bo'ldi. Oshxona ochish uchun 180 ming yuan ketadi. Ammo Yusufning aralla 20 ming yuan omonat puli bor edi. Wang Xiao buningdan xabar topgandan keyin Yusufga 160 ming yuan pul yetkazib berdi. Hech qanday qarz hujjati, o'sim, qarz qaytarish muddati yo'q edi. Wang Xiao mundaq dedi. U egilik tiklab cho'qim muvaffaqiyat qozona oladi. Men jazman uni qo'llayman. Bugungi kunda Yusuf ochgan tez tamoqxonaning savdosi nihoyatda yaxshi. U
inisi, sinlisi ve bargan sıri köp uruk tukan koşnalarını karmayığı elip geldi. Bazıları onun aşkanısı da yardımlaştı. Yani bazıları Wang Xiao'nun şirketini işledi. Wang Xiao bilen Yusuf, biri Xinanlı yigit, yani biri Şincanlı yigit bulup, hakiki kıyırındaşlardan bulup kaldı. Siz menin puttirap turuşumga yardım berdiniz. Mən sizge hemrah bulup, egilikini saklap kaldım. İki kolum bilen, iki aileye tirek buldum. Yani tihimi köp kişini yedekləp, parlaq kelgüsüge atlanı mən. Bu dünyadaki mehir muhabbet, millet ayırmaydı. Kayardın kelgeliği soralmaydı. Hemisi şu bir kacı polonun ısık horuda. Kıyırın dişimini ziyan kurçurasam bulmaydı degen samimi sözü de.

0: مشهور شخصلانن بالالختكي هيكايلري.
1: Yengsar nahiyalik tajriba boshlang'ich maktabida 5-yillikning 11 yoshlik o'quvchisi Maynisa Abluhajjon savoqdoshlarining nazaridagi nur chechib yugraydigan qiz. Uning somkasida doim mundaq ikki narsa bor. Biri ratlik silingan darslik kitob. Yana biri surkilib burjaklari titilib ketgan taychuando qo'g'dinish buyumlari bor. Bu uruq, vijik, janubiy Shinjanglik qiz 6 yoshida tunji qitim taychuando kiyimi kiyib mashq saroyidagi silinchi ustida turgandan boshlab 5 yil vaqt sarf qilib badanni kuchaytirish, sog'lomlashtirish kichik orzusi qadam qadam olimpik tanarkat musobaqasining mukofot ilish sahnasiga chiqib davlatga sharaf keltirish cho'ng orzusiga o'zgardi. 2026 yili Maynisa Abluhajjon Qashqar viloyatining yugurayli o'smirlar balala yoshla o'smirlar bosh temiliq badan cheniqtirish faoliyati bo'lgan taychuando lavha talish musobaqasida 11-12 yoshliqla qizla 37 kilogramliqla musobaqasida kumush medalga erishdi. Endi biz birlikte Maynisa Abluhajjonning kishini ilhomlantirgan hikoyasini anglaylik. Dastlabda ota-onasi uni taychuando mashq qilishga oparganda faqat uning ko'prak cheniqib, o'zini qo'g'dashni o'g'inib olishni umid qilgan edi. Ammo Maynisa taychuando sariyiga kiribla maftun bo'lib qoldi. O'xshash bir tepish harakatini boshqalar 10 qitim mashq qilibla aram olsa, u hamisha necha 10 qitim takrorlaydi. Putining dumbisi surkilib, teshilib kelsa, doki bilan tengib davomliq mashq qiladi. Tari chashlarini bo'ylab silinchiga tomchilaydi. Azaldan og'rig'inni aytib boqmagan edi. 10 yoshdan keyin u tashabbuskorlik bilan har kuni maktabdan qo'yib bergandan keyin mashq qilishni o'tirg'a qo'yib, maktabda vaqtni ching tutib, topshiriqini ishlab, uyga qaytib kelib, ikki qopam tomoq yebla sarayga qarab yugurdi. Hatto Ternermo alayitan o'zidan egiz, o'zidan eg'ir o'g'il komanda a'zolarini uningga hamroh bo'lib, mashq qilishga o'rinlashtirib, uning amaliy jang iqtidorini cheniqtirdi. 2025 yili Maynisaning o'sib yetilish yo'lidagi abida Qashqar Yuandong Lungqisi ommaviy taychuando klubi birlashma musobaqasida raqibining qattiq zarbisi enkiga tegdi. Qattiq og'riqdan uning ko'z chanoqlari qizardi. Hamma odam uni voz kechdi deb o'yladi. Ammo u ko'z yoshlarini surtib etib, tishini tishlab butun musobaqani tamomlab, eng oxirida ikki turda qo'sh chempionlikni qo'lga keltirdi. Shu yili 8 ayda u 2025 ITF Taychuando Osiyo Oshkari musobaqasi maydoniga chiqdi. Har qaysi davlatlardan kelgan kuchlik raqiblari oldida u musobaqadan burun sinni qayta-qayta ko'rib taqlidiy tirkashdi. Oxirida 10 yoshda

0: ümitvar pozisiya turmushingizni rangdorlashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydigingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan tan sog'liqqa zo'r boylik programmasi.

0: Abdonum rayon derecelik davomlashma tibbiy tarbiyalash turini yo'lga qo'ydi. Yuqori baho muqim bahoga o'zgardi. Onzon ahiyesi tibbiy dorilarning markazlik setivilishi orqali dori bahosidagi amaliy bahosidan eshib ketgan qismini siqib chiqardi degan xabarlarda yiqitinglardi bo'ladi. Sog'lomlik bilimlarini hamma oyligi yetkazayli sahibimizda nima uchun odam badanida karbon suv kam bo'lsa bo'lmaydi degan mazmunda so'zlab beramiz. Oddiy sog'lomlik harakatlari sahibimizda saharda qopqa ishib qolsa, muzlatilgan qo'shiqni ko'zga chaplasa, ishiqni yondirg'ili bo'lamdi degan mazmun deqtinglar bo'ladi. Radio yangiligchilar, endi deqtinglar programmamizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.
1: Sog'lomlik xabarlari.

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolida. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashingizni qarshi olamiz. Men riyosatchi Abdurashid Qo'pur.
2: Men riyosatchi Hamida Qayyum.
1: Do'stlar, bu qatimqi programmamizda mundoq mazmunlarda anglatish beramiz.
2: Yurtimdagi yangiliklar sahifamizda Qumliq dengiz mahsulotlari ammaning tomoq ustiligi chiqdi degan mazmunda so'zlab beramiz.
1: Yuksilib atgan Xinjiang sahifamizda 9-chi navbatlik Jungo Osiyo Yevropa ko'rgazmasida tunchi qitim o'zgichi afzal kasblar oshliq kasbi ko'rgazma rayonida ta'sis qilinganligini tanishtiramiz.
2: Yarqin ism sahifamizda kigiz uy yasashning bozorini chiqarayotgan 2000-chi yillarda tug'ilgan qiz Savli Chakir bilan tanishimiz.
1: Programmamiz yana Xinjiang radio televiziya stansiyasining yangi taratqusi Siluchning aboyishlar terminalida mas qadamda anglatiladi. Hamda har vaqt ilgirki programmalarni anglagani bo'ladi.
2: Radioning o'chilar doin aptisini tushirib boshbatdin Gulishwa Xinjiang ya'ni Gulining Xinjiang hikoyasi nomidagi doin nomrini qo'shib, riyosatchilarimizning yumurliq mikro teatrlaridan huzurlanib, aktiv kuchga erishaladi. Yana doin spisida so'z qoldirib, riyosatchilarimiz bilan ham turtki bo'lsinmi bo'ladi.
0: Xinjiangdagi yangiliklar.
1: Yaqında Bingtuan Gözel Sənətçilər Cəmiyyəti, Bingtuan 8-ci şisi, Şixan Şəhərlik Mədəniyyət Təntərbiyyə Radio Televiziya və Səyahat İdarəsi birlikdə məsul olub ötküzgən Bayavandiki Mərvayit, Məmləkətlik Tuncu Növətli Kiçik Tipdiki Gözel Sənət Əsərləri Körkəzmisi, Bingtuan 8-ci şisi, Şixan Şəhəri 1-ci Avqust Şəkər Zavudu Mədəniyyət İcadiyyət Koç rayonuda başlandı.
2: Ko'rgazmada Beijing, Shanghai, Guangdong, Shandong, Liaoning, Xinjiang qatorliq 28 o'lka, avtonom rayon, shaharning 120 parcha asri ko'rgazma qilindi. Bu asarlarning temasi mo'l, uslubi ko'p xil bo'lib, ham go'zal bepoyon chegara rayon tog'daryo manzirasi, ham oddiy jalliq asosiy qatlam turmush manzirasi. Texmi muhimi, hurmat bildirish, kurash qilish, davrga madhiya o'qishdek jalliq ko'rinishlar shifotlangan.
1: Yaqında avtonom rayonlik savdo ishlari nazorati, Xinjiang ishlab chiqarish qurilish Bingtuan savdo ishlari idorasi birlikda 2026 yillik Bingtuan bilan yerlikdagi 4 shaharning ushoq yemakliklari yig'ilish faoliyatini mas'ul bo'lib o'tkazdi.
2: Faoliyat bir shaharda bir xil tam bo'lish, tam orqali 4 shaharni tutashtirishni boshlama qilgan bo'lib, Urumchi shahri, Sanji shahri, Turpan shahri, Shexansi shahrida mos qadamda qanot yoydirilib, Duanwu bayramlik dam elishdan foydalanib, butun rayon esil taomlar siyopati barpo qilindi.
1: 4 chong maydonining umumiy ko'rgazma ko'lami 20 ming kvadrat metrga yaqin bo'lib, umumiy jihatdan 4 yig'ilish maydoni, o'xshash ritm, kuchlik ham turtki bo'lish andisi qo'llanilib, ko'rish sezimi o'rinlashtirilishi, mos qadamlik tijorat ritmi birlik keltirildi. Har qaysi joylardagi yig'ilish maydonlarining alohidaligi ro'shan o'rni aniq bo'lib, har bir ko'rgazma rayonida 50 xildan kam bo'lmagan ushoq yemaklik turi ko'rgazma qilindi. 4 joydagi 300 ga yaqin savdogar ko'rgazmaga qatnashib, Bingtuan bilan yerlikning ko'p manbalik yemak ichmak madaniyatining sehri kuchini umumizlik namoyon qildi.
2: Urumchidagi faoliyat maydoni Xinjiang xalqaro cho'ng bozori piyodalar ko'chasi Jianglai shaharchasiga ta'sis qilinib, butun Xinjiang yug'rilish balki xarakterlik iqimni mavqe qilib, avtonom rayon bo'yicha ushoq tushoq yemakliklar yig'ilish bazasi barpo qilindi. Naq maydonga janubiy Xinjiang, shimoliy Xinjiang, sharqiy Xinjiangning o'zgicha taomlari to'plandi. Yana Wanghong ushoq yemakliklar, Yipak yo'li ijodiy ushoq yemakliklar maxsus rayoni ta'sis qilindi. Adabiyot san'at o'yini, hunar san'at ko'rki qatorliq ham turkchilik mazmunlar moslashtirilib, madaniyat, savdo, sayohatning chuqur yo'g'irilishi ilgir surildi.
1: Sanji faoliyat maydoni

0: vaqt va ajringizni isrof qildingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla, tök isrof qilishdan saqlaning.
1: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Adash, yana qanchalik bor emas?
3: Kelayil deb qoldi. Yana 30 kilometr qoldi.
4: Bay, dadasi, nega keldingiz?
2: Ha, uyga az qoldi, xotin. Ne bo'ldi?
4: Nima yegingiz ba? Aras, bolalarga nima g'ash keldingiz?
2: Ha, nimasimiz bo'layverdi? Sovg'atlarni bog'andi ko'rsa, ha? Bolalar yaxshi, diqqat qil. Hayotni qadrla. Avtomobil haydaganda telefonda paranglashma. Madaniy yo'l yuring.